0: Mẹ lúa mẹ, giờ mẹ giờ xu về, giờ mẹ giờ rửa muối, để tay cà ri sex, giờ hết lấp xe hing, hay vả ri sex, lát cao vật má bẹt muret, giờ unne, unne, lát tule piurte.
1: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.